Det var Oblonde och låta Hot Air Balloon och The Summer's Over. Vi närmar oss en ny nyhetsuppdatering här på kanalen och vi ska uppdatera där på det sista in och utland och inlandet självklart. Men för det så ska Sissy Cowboys ta det med vidare.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
4: Men, hä?
5: Jag vet, det är kipt, men om du kan ha panteposen på fången ner till butiken så kan du få en bolle.
3: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
6: Nå må vi förensa de takrennen, altså.
7: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
6: Åh?
7: Vi flytter.
6: Genialt.
8: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
9: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.